Keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.

a bledé tváre, pod kapotu ozdobí každý deň nedar. Posunúť čas, vybehnúť do polí, sused stavia dom a deti vonku.

Na ulici nie je ani nohy. Len teplo, ktoré sa prelieva lenivo a pomaly ponad rozpálený asfaltový chodník. Cez bránu štadióna vidím futbalistu, ako sa opiera o svoje kolená a lapá po dychu zhlboka dýcha. A lapá po dychu zhlboka dýcha.

zapadá kov, ako veľmi mi chýbaš. Keď ťa nemám, keď tu nie som. A zapadá kov, nosím si ťa so sebou, vpečatený v srdci.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pripomenul novým biskupom, že žiaden biskup nekráča sám.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva Leo 14.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 10. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes prijal vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Leo 14. na úvod zdôraznil skúsenosť bratstva medzi novými biskupmi a pripomenul im jednoduchú, ale podľa jeho slov vzácnu skutočnosť. Žiaden biskup nekráča sám. Do centra svojej úvahy potom postavil to, čo označil za najdôležitejšiu úlohu biskupa – zostať s Ježišom. Pápež povedal.
1: Spomedzi mnohých vecí, ku ktorým budete ako biskupi povolaní, je toto najdôležitejšie. Sme biskupi, ale predovšetkým sme učeníci. Aby sme o ňom mohli hovoriť, potrebujeme byť s ním. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa každý deň nechať viesť ním. Také je poradie Evanjelia. Byť s ním a od neho byť poslaný. Nikdy na to nezabúdajme.
0: Svätý Otec preto nových biskupov povzbudil, aby si chránili čas na Eucharistiu, Božie slovo a modlitbu. Práve z blízkosti Kristovi sa podľa neho rodí pokojnejšia, slobodnejšia a plodnejšia služba. Druhou základnou črtou biskupa má byť srdce Ježiša, dobrého pastiera. Biskup podľa Leva 14. nemôže svoj ľud viesť iba z úradu či prostredníctvom rozhodnutí. Musí poznať jeho radosti a bolesti, vstupovať do života ľudí a byť im konkrétne na blízku. Pápež zdôraznil.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato.
1: Milujte ľudí, ktorých vám Pán zveril. Učte sa ich mená, počúvajte ich príbehy, vstupujte, keď môžete, do ich domovov, modlite sa s nimi. Návšteva, požehnanie, čas venovaný kňazovi, vypočutie rodiny, rozhovor s mladým človekom. Toto sú malé gestá, ktoré však môžu zostať v duši človeka po celý život.
0: Osobitnú časť príhovoru venoval Leo 14. vzťahu biskupa ku kňazom. Vyzval nových pastierov, aby v nich ich kňazi nachádzali otca i brata. Majú ich počúvať, povzbudzovať, modliť sa za nich a sprevádzať ich s dôverou. Zvláštnu pozornosť majú venovať starším a chorým kňazom, ktorým môže podľa pápeža niekedy veľmi pomôcť aj obyčajný telefonát alebo návšteva. Biskupská služba je podľa svätého otca predovšetkým službou lásky. Aj ohlasovanie, počúvanie, modlitba, rozlišovanie či čas venovaný ľuďom majú byť prejavom pastoračnej lásky, prostredníctvom ktorej sa Kristus približuje svojmu ľudu. Leo 14. sa dotkol aj rýchlych spoločenských zmien, rozvoja komunikačných technológií a umelej inteligencie. Pripomenul potrebu chrániť ľudskosť a povzbudil biskupov, aby vo svojich diecézach podporovali dialóg, premýšľanie a formáciu ľudí, ktorí sa chcú angažovať v službe civilizácie lásky. V závere biskupov vyzval, aby si uchovali misionárske srdce, otvorené nielen voči tým, ktorí pravidelne prichádzajú do kostolov, ale voči každému človeku, povedal.
1: Biskup misionár má srdce otvorené pre všetkých, nielen pre tých, ktorí navštevujú naše farnosti, ale aj pre kresťanov iných vierovýznaní, veriacich iných náboženstiev, ľudí, ktorí nevyznávajú nejakú vieru, pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle. Všetkých počúva a rešpektuje, ku všetkým sa približuje a dokáže rozpoznať dobro prítomné v srdci každého človeka.
0: Leo 14. napokon pripomenul známe slová svätého Augustína. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Nových biskupov povzbudil, aby kráčali spolu so svojím ľudom a každý deň spolu s ním hľadali Pánovu tvár. Uistil ich tiež, že Pán, ktorý ich povolal, zostáva verný a bude ich sprevádzať na ich ceste.
1: Vatikán. Telegram od Leva 14. podpísaný kardinálom štátnym sekretárom Parolinom bol prečítaný počas prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, povedal: Potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
0: Buďme staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni sa odpustenie. Pápež Leo XIV. Používa metafory, ale ponúka mimoriadne konkrétne usmernenia účastníkom spomínanej konferencie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery. Ide o prvú konferenciu Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorá sa koná od stredy 9. septembra do piatku 11. septembra v Serafiku v Ríme a ktorú organizuje Pax Christi International. Ide o medzinárodné katolícke hnutie, ktoré je inšpirované aj prorockým pohľadom talianského biskupa Tonina Bella, ktorého proces blahorečenia prebieha, si za svoju prioritnú misiu stanovilo podporu mieru a nenásilia.
1: V Ríme sa zišli teológovia, pastorační pracovníci, aktivisti za mier, pedagógovia, odborníci a všetci, ktorí chcú preskúmať, ako môže evanjeliové nenásilie zasiahnuť samotné jadro katolíckeho života a učenia. Pochádzajú z rôznych krajín a z prostredí postihnutých konfliktmi.
0: V telegrame, prečítanom na začiatku podujatia a podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, Leo XIV. Vyzýva na pokračovanie v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete, zakorenenej v evanjeliu a dosvedčujúcej život, aby sa tak stali staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni odpustenie. S týmito cieľmi a pocitmi zveruje pápež dni reflexie a diskusie Panne Márii, kráľovnej pokoja.
1: Vo svojom prejave kardinál Boh hovoril o potrebe novej paradigmy, chápanej ako zásadné prehodnotenie spôsobu, akým cirkev chápe mier a legitímnu obranu. Podľa tohto barmského kardinála by sa nenásilie nemalo chápať ako pasivita alebo únik od zodpovednosti za ochranu ľudí, ale ako účinná odpoveď na násilie vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený ozbrojenými konfliktmi a novými vojenskými technológiami. Nenásilné stratégie nie sú nedostatkom obrany, sú účinnejšou formou obrany, uviedol kardinál Bo. Dnes, dodal kardinál, uplatňujeme legitímnu obranu prostredníctvom civilnej ochrany, neozbrojenej civilnej ochrany a aktívneho nenásilného odporu.
0: Arcibiskup Rangúnu preto vyzval k väčším investíciám do diplomacie, do restoratívnej spravodlivosti, do mierových sietí na včasné varovanie a do systematickej deeskalácie. Vyzval aj k prístupom, ktoré dokážu chrániť ľudskú dôstojnosť bez toho, aby reprodukovali logiku násilia. Cirkev zo svojej strany, uistil, ponúka rámec obrany, ktorý skutočne chráni ľudskú dôstojnosť, namiesto toho, aby ničil infraštruktúru života. Skutočná legitímna obrana musí byť vo svojich metódach neozbrojená a vo svojich účinkoch odzbrojujúca, dodal s odvolaním sa na výzvu pápeža Leva v deň jeho zvolenia k odzbrojenému a odzbrojujúcemu mieru.
1: V praxi to pre kardinála Bo znamená prekonať predstavu o nenásilí ako voliteľnom,

0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 38. Pri 20. výročí Populorum Progressio sa Jan Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis vracia k rane zaostalosti a uznáva zlyhanie mnohých pokusov prekonať ekonomické zaostávanie chudobných národov a sprevádzať ich industrializáciu, konštatujúc pretrvávanie a niekedy rozširovanie rozdielu medzi severom a juhom. Odsudzuje tiež ekonomické, finančné a obchodné mechanizmy, ktoré spravované silnejšími krajinami štrukturálne zvýhodňujú ich záujmy a dusia slabšie ekonomiky a žiada, aby boli podrobené aj vážnemu etickému, nielen technickému posúdeniu. V tomto kontexte sa solidarita chápe ako konkrétna spoluzodpovednosť medzi osobami, národmi a štátmi, forma sociálneho priateľstva alebo politickej lásky, orientovanej na civilizáciu lásky, ktorú vzýval Pavol VI.
0: Bod číslo 39. Pri storočnici Rerum Novarum, encyklika Centesimus Annus, napokon ponúka rozlišovanie o páde sovietského systému a presadení demokracie a trhovej ekonomiky. Svätý Jan Pavol II. Obnovuje posolstvo Pia XII., podľa ktorého môže cirkev oceňovať demokraciu v tej miere, v akej zaručuje skutočnú účasť občanov, umožňuje pokojne voliť a vymieňať vládcov a zabraňuje tomu, aby moc monopolizovali úzke elity vedené osobitnými alebo ideologickými záujmami. Rovnako uznáva pozitívny potenciál trhu a súkromnej iniciatívy iba vtedy, ak zostávajú podriadené morálnemu zákonu a orientované princípom solidarity, bez obetovania najslabších logike zisku. Pre sociálnu náuku cirkvi tak zostáva mimoriadne aktuálne dedičstvo. Potvrdenie spojenia medzi dôstojnosťou práce, solidaritou medzi národmi a kritickým hodnotením demokracie a trhovej ekonomiky naďalej ponúka kritériá na posudzovanie nových foriem vykorisťovania, vylúčenia a krízy politickej reprezentácie.
1: Bod číslo 40. Pápež Benedikt XVI. Vo svojej sociálnej encyklike Caritas in Veritate chcel znovu prevziať a prehlbiť pojem rozvoja predstavený v Populorum Progressio a prečítať ho v horizonte globalizácie. Pripomína, že takýto rozvoj by sa mal pretaviť do skutočného rastu, rozširiteľného na všetkých a konkrétne udržateľného. Teda do ekonomického pokroku skutočne inkluzívneho a rešpektujúceho hranice stvorenstva. Konštatuje však, že v bohatých krajinách vznikajú nové kategórie chudobných a množia sa nové formy vylúčenia, zatiaľ čo v najchudobnejších regiónoch malé skupiny žijú v konzumnom blahobite, ktorý koexistuje so situáciami odlučťujúcej biedy. Ďalej pozoruje, že nový globálny ekonomicko-finančný systém, poznačený veľkou mobilitou kapitálu a výrobných prostriedkov, zmenšil politickú moc štátov a ich schopnosť usmerňovať ekonomické procesy. Preto znovu potvrdzuje, že ekonomická činnosť si nemôže nárokovať riešiť sociálne problémy jednoducho rozšírením logiky trhu, ale musí byť usporiadaná k spoločnému dobru, za ktoré politická komunita nesie vlastnú a nenahraditeľnú zodpovednosť.
0: Bod číslo 41. Do stredu tohto nového čítania kladie Benedikt XVI. Lásku, keď tvrdí, že ona je hlavnou cestou sociálnej náuky cirkvi pod podmienkou, že je vždy spojená s pravdou. A so znepokojením si všíma, že práve v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej oblasti sa zvykne vyhlasovať jej morálna irelevantnosť. Novosť jeho prínosu spočíva v ukázaní, že rozvoj, spravodlivosť, inštitúcie a trh nie sú neutrálne skutočnosti, ale miesta, kde láska v pravde musí nadobudnúť historickú podobu. Prednešok, poznačený rastúcimi nerovnosťami, tlakom finančných trhov, environmentálnou krízou a nedôverou voči politike, zostáva toto učenie aktuálne, pretože žiada posudzovať každý model rozvoja podľa jeho schopnosti byť inkluzívny a udržateľný, znovu usporiadať vzťah medzi ekonomikou a politikou okolo spoločného dobra a priznať láske kritickú a tvorivú úlohu vo verejnom živote.
1: Milí poslucháči,